0: Fun Factory e o cream the free cu energie.
1: Ce sup e deset. Vreme za sladolet.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.

0: Gender 42. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.